ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯅꯚꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯀꯣꯔꯥꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯦꯡꯂꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯀꯩꯗꯅꯣ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯂꯃꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯦ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.

ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯏꯁꯕꯅ ꯔꯥꯝ ꯁꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯧꯖꯔꯕ ꯂꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯈꯤ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯨꯠꯅꯔꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦ ꯖꯤ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯥꯂꯣꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯏꯈꯦꯡꯂꯛꯇꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯔꯣꯁ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯕꯤ ꯖꯦꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯃꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯅꯦꯁꯅ ꯁꯛꯄ, ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯌꯨ ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯑꯣꯀꯦꯟ ꯑꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ. ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ.